musik fra Österrike var kanske lite större för ett par 300 år sedan och så blev det liksom lite rolig och så fick vi Falco och vi fick Opus Life is Life här på Radio Grenland. I det klockan närmar sig 9 och du har en fin tisdag. Nu ska vi igenom lite nyheter framåt det. Miley Cyrus.